0: I selskab med Alex Vargas, det var Rise. I morgen tidlig har du mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg, og så også en forfriskning på underuret før eller efter filmen. Lad os lige se nærmere på ugens film, Supergirl.
1: Nu er der film i radio.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: Color me your color, baby. Color me your color.
4: I, Kara Zor-El.
3: Color me your color, darling.
4: Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
4: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en uterrenelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Greg Gillespie.
1: En ny dag

0: film i radioen.
1: You managed to get most of it on the paper this time. Good job, buddy.
2: I, Kara Zor-El. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
0: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunns Superman.
2: Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind.
0: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios nye biograffilm.
2: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
0: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en uterrenelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.
3: Diablo sommerhits. Hele sommeren